nova pjesma Benti la smolu del Cimpreso je omaž Moniki Leskovar. Na koncertu u kloštru crikve svetega Marka u kvaru violončelo je svirila